Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: ojačaj radio.
1: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Ojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97,1.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio. Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio. Radio hitova.
2: Tim Radio. Tim Radio.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 0-15-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
6: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Horoskop za subotu,
1: 26. septembar.
0: Ovan. Ostali ste bez drage osobe na radnom mestu. Nostalgični ste i želite da vam se vrati bivša ljubav. Nemate zdravstvenih problema. Bik. Polako, temeljno i sigurno ostvarujete svoje poslovne ciljeve. Očekujete goste. Oprez u saobraćaju. Blizanci. Polako stabilizujete vašu financijsku situaciju. Prijatni razgovori sa osobom suprotnog pola. Glavobolje. Rak. Morate ići na neko dodatno obučavanje ili specijalizaciju vezano za vaš posao. Partner će nešto reći što će vas uvrediti, ali i njega će to boleti. Lav. Morate uložiti više truda kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve. Na pomolu je nova veza. Interesantno dešavanje na polju ljubavi. Izražena nervoza. Devica. Napredak na poslu dosta zavisi od vaše sposobnosti i spremnosti. Morate biti realniji na polju ljubavi. Skloni ste depresijom. Vaga. Na polju posla možete biti malo lenji i nevoljni za rad. Ovo je vaš dan za emotivni život, zato ga maksimalno iskoristite. Dobro raspoloženje. Škorpija. Kontaktiraju vas stari poslovni saradnici. Iskoristite to. Osobe iz vaše okoline mogu vam narušiti sklad u vezi. Dobro se osjećate. Strelac. Uložili ste novac u neprofitabilan posao. Saznajete da je dugogodišnja prijateljica zaljubljena u vas. Problemi sa infekcijama. Jarac. Mislite da promenite vašu profesiju i da se bavite nečim drugim. Vaša analitičnost može da ugrozi vašu vezu. Vodolija. Potrebno je da budete objektivni na radnom mestu. Vaš partner je spreman da pređe preko nekih stvari i krene iz početka. Glavobolje u čelnom delu glave. Ribe. Pojavljuju vam se osobe koje vam nude novu poslovnu saradnju. Jako ste se zaljubili, što i priznajete. Loše se osjećate.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.

0: dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokar kolovoz, mogući zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja očekuje vozače pre svega u brdsko-planinskim predelima, gde su najavljeni kiša i lokalni pljuskovi. U jutarnjim i večernjim satima niska oblačnost na planinskim prevojima kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama dodatno će otežavati i usporavati vožnju. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 23. oktobra zbog radova na obnovi kolovoza obustavljen saobraćaj na deonici Feketić-Vrbas. Saobraćaj je preusmeren preko Srbobrana na relaciji Feketić-Srbobran-Vrbas. Aktuelna je i obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. A do 28. septembra do 15 časova trajaće radovi na sanaciji klizišta na putu Čoka-Kikinda. Saobraćaj se odvija naizmenično u semaforsku regulaciju ili ručno propuštanje vozila. Do 21. oktobra do 19 časova trajaće radovi na sanaciji nadvožnjaka u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu biće zatvorena vozna i preticena traka, a saobraćaj će se odvijati preusmerenim trakama. Na petlji Kolari biće zatvoreno uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. U toku su i radovi na popravci dilatacionih spojnica na autoputu posle petlje Lajkovac u smeru ka Ljigu. Vozna i zaustavna traka su zatvorene, a saobraćaj se odvija preticenom trakom. Od danas izvode i radovi na deonici petlja Adrani, petlja Preljina Jugu, oba smera. Saniraće se asfalt oko zaštitne ograde i menjaće saobraćajna signalizacija. Zbog radova će saobraćaj biti preusmeren između saobraćajnih traka uz povremena zauzeća traka u dužini od 100 metara. Do 3. oktobra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na deonici Požega-Ivanjica u toku su radovi na asfaltiranju kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila, a od sutra 27. septembra u 8 časova do 28. septembra u 6 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju mesto Bukovic. Vozila će se preusmeravati preko Kotraže, Guče, Arilja i Prilika u oba smera. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije također, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećen put.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
5: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
6: Slušam najbolji Tim Radio.
5: Genije, nema drugog. Suvi genije.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Tim Radio. Tim Radio.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Tim Radio Prnjavor.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: 8:14 на сату Месари Милосављевић. Тренутне температуре у Лознице 12, у Шапцу 8, у Валјеву 11, у Београду тренутно 13 степени. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom, sredinom dana sa severozapada postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Za danas najviše dnevne temperature od 19 do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
5: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
6: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-68-22-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

0: dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokar kolovoz, mogući zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja očekuje vozače pre svega u brdsko-planinskim predelima, gde su najavljeni kiša i lokalni pljuskovi. U jutarnjim i večernjim satima niska oblačnost na planinskim prevojima kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama dodatno će otežavati i usporavati vožnju. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 23. oktobra zbog radova na obnovi kolovoza obustavljen saobraćaj na deonici Feketić-Vrbas. Saobraćaj je preusmeren preko Srbobrana na relaciji Feketić-Srbobran-Vrbas. Aktuelna je i obustava saobraćaja.

0: saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. A do 28. septembra do 15 časova trajaće radovi na sanaciji klizišta na putu Čoka-Kikinda. Saobraćaj se odvija naizmenično uz semaforsku regulaciju ili ručno propuštanje vozila. Do 21. oktobra do 19 časova trajaće radovi na sanaciji nadvožnjaka u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu biće zatvorena vozna i preticena traka, a saobraćaj će se odvijati preusmerenim trakama. Na petlji Kolari biće zatvoreno uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. U toku su i radovi na popravci dilatacionih spojnica na autoputu posle petlje Lajkovac u smeru ka Ljigu. Vozna i zaustavna traka su zatvorene, a saobraćaj se odvija preticenom trakom. Od danas izvode i radovi na deonici petlja Adrani, petlja Preljina Jugu, oba smera. Saniraće se asfalt oko zaštitne ograde i menjaće saobraćajna signalizacija. Zbog radova će saobraćaj biti preusmeren između saobraćajnih traka uz povremena zauzeća traka u dužini od 100 metara. Do 3. oktobra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Na deonici Požega-Ivanjica u toku su radovi na asfaltiranju kolovoza uz neizmenično propuštanje vozila, a od sutra 27. septembra u 8 časova do 28. septembra u 6 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju mesto Bukovic. Vozila će se preusmeravati preko Kotraže, Guče, Arilja i Prilika u oba smera. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije također, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-26-26-06-066-26-26-07 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti. Zato mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnosti i tradicije.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: horoskop za subotu,
1: 26. septembar.
0: Ovan, ostali ste bez drage osobe na radnom mestu. Nostalgični ste i želite da vam se vrati bivša ljubav. Nemate zdravstvenih problema. Bik, polako, temeljno i sigurno ostvarujete svoje poslovne ciljeve. Očekujete goste. Oprez u saobraćaju. Blizanci, polako stabilizujete vašu financijsku situaciju. Prijatni razgovori sa osobom suprotnog pola. Glavobolje. Rak, morate ići na neko dodatno obučavanje ili specijalizaciju vezano za vaš posao. Partner će nešto reći što će vas uvrediti, ali i njega će to boleti. Lav, morate uložiti više truda kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve. Na pomolu je nova veza. Interesantno dešavanje na polju ljubavi. Izražena nervoza. Devica, napredak na poslu dosta zavisi od vaše sposobnosti i spremnosti. Morate biti realniji na polju ljubavi. Skloni ste depresijama. Vaga, na polju posla možete biti malo lenji i nevoljni za rad. Ovo je vaš dan za emotivni život, zato ga maksimalno iskoristite. Dobro raspoloženje. Škorpija, kontaktiraju vas stari poslovni saradnici. Iskoristite to. Osobe iz vaše okoline mogu vam narušiti sklad u vezi. Dobro se osjećate. Strelac, uložili ste novac u neprofitabilan posao. Saznajete da je dugogodišnja prijateljica zaljubljena u vas. Problemi sa infekcijama. Jarac, mislite da promenite vašu profesiju i da se bavite nečim drugim. Vaša analitičnost može da ugrozi vašu vezu. Vodolija, potrebno je da budete objektivni na radnom mestu. Vaš partner je spreman da pređe preko nekih stvari i krene iz početka. Glavobolje u čelnom delu glave. Ribe, pojavljuju vam se osobe koje vam nude novu poslovnu saradnju. Jako ste se zaljubili, što i priznajete. Loše se osjećate.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćarak.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Časova 15 minuta na satu Mesare Milosavljević. Trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1015 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Za danas najviše dnevne temperature od 19 do 24 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
6: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
7: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže, koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
8: Radio hitova.
9: Tim radio.
10: Tim radio.

0: veselje.
1: Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija.
0: Svadba muška, samo neka muška.
1: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
1: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitivu.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Vaša veselja, veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave tim radija. Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke. Srećno vam bilo, uz želje i pozdrave tim radija.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: Тыка, така, тыка, так.
1: Хитине деле. Хит недели. Хит, хит, хит, хит недели. Тим радија. Спонзор хита недели. Тим радија. Пекара Лека.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
5: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

0: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.
1: Kak-

0: se spasit može.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Rođen Tristan Kijovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske uz poruku. Draga Seko, za tebe pišem ovaj stih. Znaj da te volim najviše od svih. Samo si tu kad podrška mi treba. Znaj da mislim na tebe i da te volim do neba.

0: besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
1: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
2: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
5: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tokom pesma Tim radija, Stanki Jovetić povodom rođendana uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za sestre i porodicu.

0: može.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Poklon pesma Tim Radija, Stanki Jovetić povodom rođendana uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za sestre i porodicu.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija, Stanki Jovetić povodom rođendana uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za sestre i porodicu.

specijalne želje i pozdravi. Poklon pesma Tim Radija, Stanki Jovetić povodom rođendana uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za sestre i porod.

0: čestitamo.
1: Poklon pesma Tim Radija, Stanki Jovetić povodom rođendana uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za sestre i porodicu.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1 broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za go

0: 15 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis Tsunami. Ribari.
1: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
2: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Pol Mlek Perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
1: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 23 sata i 23 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Reklame. Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
6: Join KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
10: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Archibald Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA000286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
11: 97,4 MHz FM stereo. FM stereo. FM stereo. Team Radio.

0: Team Radio.
1: Team Radio.
2: Team Radio 97,4 MHz.
3: Team Radio. Team Radio.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

To je to, Team Radio. 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

Team Radio. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

obaveštavamo slušalce sa područja Badovinaca, Klenja, Salaša i Crne Bare da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283345 ili 065 997 4974.

0: Team Radio. Radio. Team Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
2: Team Radio 97.4.